rồi ta nhẹ tiếng ơ tổ tàng thế chế với phiêu tù nâu dùn hoa tôi với chuang na tòn chiến sẽ nhẹ mùi lô biên quấn chuang lô tòn mới chuang hâu gì à.

miu y tiên a nhẹ dàng a u kinh chiam piana yam eve yam ca nhẹ vừa lâu chiều chiều tê khói na nhìn miu nhô.

nhẹ na tha mai tớ mấy hò hậu nọ mi na tớ với chia liu mô dồn của nó lô chúa đạp thả lô chú nguyên xưa na ơ

Biển chết nhà ở phía nhé tao về dừng đi na phía ta nhé mưa nào bữa nà miu y xia nà nhẹ dàng hơ khó tai khi về chê nà nhẹ à ta buồn nhẹ hoa lâu nhà ngỡ nhìn dỗ tha muốn miu hậu biểu yo về phía na tê a ý mày nhà chiều lâu tìm địa tê khó lâu mai về nhé.

Đang nghe nhìn nhớ lo na tôi con lâu thiên lễ kinh nhang nhà na yam ta như tùng ơi phu na nhìn cho thưa na yêu khỏi hậu thiên phụ chun na than tu a choang yang nghe nhiều lỡ nhà nhân giảm thế với chỗ đạo thiền

rồi cha điều tư ná cầu khảo nhẹ rồi đó nhà nghề nà mô dìa tí lô mô dìa đồ tía tiêu xuyên ơ bình đá phía nhân nghề nà quê nhân xê lô vừa mô mìn xin quê khu á ô hồ vô chữ nhà nà nghi nà quân chia tu á ế chia nó biển mai đã giảm dầu tình của má như mùa nà màu thông tâu chiều chấu khỏi tài quê khu nhìn thơ tha về nhẹ nhàng và màu á cần tha lộc tha tua nhị khoa u vàng tòm cha phiêu xe tu liền nghề quý lâu ta nhị hồn khoa màu mang ơ sang chiêu bờ với phản về ngà thiên tiến nhất dùng lâu hết tu tiền nhàng thông tơ

phiêu thôn hậu càng ya ta tiểu thôn na tu phang à biển lớn nhẹ tiểu ngồi na cha nó tỏi ô nhìn

chờ thao về xưa na chú na bề na nhẹ khuyên ao phăng thọ chơi dìa lơ nhàng dìa nó phiền mò tình mẹ à ninh kê na à luôn nhu nhu nói lô ta dìm yêu na qua bèn thao ô xin thơ thơ à nén nán tình à khuôn hoàng lưu lơ bên chàng chàng à mùi quang lơ với dặm tè ô thịnh

Opung, iya nao, fiam, eh to, eh chong chia na giờ ta nhẹ tiên lơ, thành bên tổ tăng, thế chế phiêu, chính phái phiêu yo na xin xế lơ lơ, phiêu mình. Tổ phụ mất giảng thiền hậu chiều.

đã hết tàu à mà nhận dịp lỡ hút bờ mà nhận giảm phú ơ vàng toàn cha ôi mộng à mà nằm nhiều lâu xin cho dưỡng phú xin an phiền xin cho xin luôn à siêu yên nhé tội lỡ mãi mà mãi nhau uân phiền ô chê chưa tha nhất ni na khóa tòng na miên là lo tê kỳ na xiên tòng phu ô chìm

qua na có về xiên xe về cho xe sáng lơ nhìn xe phát nạ tài mẫu xe ưu tòm chiều tải chiều bìa dịp yêu nhà phùy lơ biểu to tất cả linh phải nụn ô phiền tại khi á hồ khoa liều linh phùy chia nhé phùy lơ chiều chiều gom lưỡi phiêu chú hồn chờ tổ tháo nên chế ngà bệnh phùy lơ tổ nhuận chiếm sổ với xoay gó khoa chín to bé lì nà lò giang xê lơ hùng lơ nhì chúa hìn sòng ô sòng phiền toán phân khí nà nò phiền như ta lơ chúa lò vê chi nà giang

down. Nhà nhà nà phiếu thù nà giảm góp lưỡi lâu xin bí quả phiếu nà chù nà lưỡi ốp ốp phiền.

Cristian. Yo dia vepona cha ve juang rằng nghe cho tiền thiên á sẽ lo tiền phê hoàng về họ phụ ná sâu toàn về chàng phun lỡ nhà mai chưa rằng lo khả phiền ô chi chưa đã má nhân về nà on cha sẽ lỡ về sẽ tòm cha về sẽ ô chào nhân cha biểu mi lười om lỡ nhân cha sang lễ tin giàu ô phan

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nh

rồi ta nhẹ tiếng tổ tăng thế chế với phiêu tù nâu dùn mua tôi với choáng na tòng chiến sẽ nhẹ mùi lô biển vẫn choáng lô tòng mới choáng nâu

tư liệt na phiêm chết nhá ô phiêu nhé bảo vệ dùn y na phiêu ta nhé mùa nào bữa nào

Giữa tha muôn nhiều hậu ồn Biêu gió về phía na tê Ê mời nhà chiều lâu Thìn địa tê khó lộ mai

mùi tại mướn ở biểu và bùa vi nhang na nhàn họ giang nghe và lâu dô dìa nhàng ở nhàn phía mấy gọi nhang tia về na na nhàn pin tiền như quả ô phơ na nhàn giảm tiền na.

con lỡ thiên lễ kinh nhãn nhà na yam ta như tùng ơi phu na nhân cho thưa na yêu khỏi hậu thiên phổ chun na than tu a choang rang nhiều lỡ nhà nhân giảm thế với chỗ đạo thiền.

Bunga phiêu thu nâu kèn Yá tà tiêu thu nà tu phang biển hơn nhẹ tiêu ngồi nà chà nó tỏi ô

Nhân địa khu ô phiêu xiên sơ tây chế địa tu nhân khu lô bê si tha địa khuân yêu đạo tô nhuàn kỳ tài vế bê lì nà tài ô xiên sơ chút phú á dặn thịnh ơ tài nghĩa mẹ ngã tiêu tú na hùng lờ xa ơ hình tỏ bẻ lô linh kính phố hồng yên bẻ khoa lọ tệ à liền pháp nhu lơ phang khi hùng in hình duyên ơ tài tung tê á hết tàu á mà nhận gì lỡ hút bờ mà nhận giám phú ơ vàng toàn cha ôi mộng á mà nằm nhiều lâu xin cho dưỡng phú xin an phiêm xin cho á xin luôn á xíu yên nhé tội lỡ mai nà mai nhau uân phiêm ô chê xưa thá nhất ni nà khóa tòng nà miên lỡ lọ tê kì nà xiên tòng phú ô chê

0: Mời xuống khoa, mời xuống viên ông phụ nhân thẩm xứng tay tăng xứng của cao cố quân khá thuộc gần nơi toàn cán, phá xả quam tay thì hôn vợi xỉnh sau võ thói kênh mày. Ê em nâng xỉ chết hóa kỳ là hớt khá. Toàn tả nơi vân mưa này thường mà nơi vân sau, dù trong cản thì hôn vợi xỉnh kênh mày khao yam 10-11 mong này khá ọ. Hôn vang này bí nó khao yam thuộc lý về phang nằm trốn nằm non cản dụ khá ná. Mưa này có hàng nhân về phêng quam bản cao phạc toàn nên chút thường dụ khá. Sức thòm khá.
1: เมื่อกายยังเล่าเทียงหวามเลียนนัดใจหวามเฮาพี่เปียนนั้นมี

0: tua yúa băng đau mông. Lũ rán màu phùa chơi tua chẳng hát tua yúa trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thay xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lũ sánh tranh hài. Chuôn nút tị nên gạo chứ chú nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Nút tị nên gạo chứ lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo trao lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo xang lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua cải thò tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nơ lưu trang tờn đầu lũ rán lào lu. Lũ rán lào lu thảo u cứ nhót xuân đầu trắng phược tăng sư núa tao giái mông nhót xuân đạo chú ký tọc căng lút tránh đáo rồng liền print. Chú ký rát nát cô xín, khao bạc xoài lũ rán quế tiểu 3 bạc mông ý bùa mét. Yúa nhót xua sáng lao, lũ tự lao chán, lắng khả xín chúa. Yô chú bù căng ký, đào chúa hiệt thiệp rán lao lu, đạo tùm bờ sủ tông. Xún chúa ý, xún chàng trào, chúa xún chứ chàng. Lũ rán lũ lùa cú, chào suốt lâu tôi vô khổng tao nơ.
1: Lũ sông lâu nưng, tư ta một lỡ đau xó.
0: Chào tôi vô băng đau mông. Lũ rán màu phùa chơi tua chẳng hát tua yúa trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thay xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lũ sánh tranh hài. Chuôn nút tị nên gạo chứ chú nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Nút tị nên gạo chứ lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo trao lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo xang lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua cải thò tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.

Ai lúa mùa gò mùa chê ai lúa yo si bù mù bù trò bò mà nè xua kia ai rung lì tì lăng lì tù chì nè mùa gò mùa chê ai hê yu lò lì lù nò gò lăng nè thịa lăng tì tù đê chù sinh chù bù nhà xin chuẩn thịa nì mông nhiê ya chúng nó tí tu đạo tơ cho nè tê

nghe tiếng lặng tí ai cả và chỉ tao cho nè đi chùa thánh chùa phừ nhớ cộng hơ dòng ni mong nghe già nghe lặng thay chúng non tròn chúa đã mò rừng nơi xa thờ ta phía nhà tia cho lỡ nè tí hoa chúa tàu nè tu nghe trên đầu chỉ trò chúa nâng cho ca hai trâu cò bố e nho cò lũ chê chạy tròn chúa đã mò rừng thọ nè

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.